Ni tenka rilo wan kulosa mashamna la ranzi kaka. Nsa osi fong kateko. Wakwana wena na muntla misla ranzi kaka. Nkwa kwa rao ningsela ka orkona. Ni lo samu. Meliri swa program lady Miss K. Kensa ubedlele drangwina drongas. Kensa ufambis chashti chief. Nakambe fong kateko kufumela kutirela nisi kuna na muntla. Ika itlangela shikwembo 14 tswalo. Ni lo sa bahashi lava kulva jise ana xirhandza hinkwakwaku laha va yingisela ka va ri kona ni nga ri valami ku ri malandza ya xikwembu lama va nga tirhela vhiki hinkwaro na lava nga sungula na siku va karhi va tirhela endlela xiyimo xa le henhla hinkwako lami nga kona hamilo satine na tatilo ni nga ri valala tlhelo na lava va nga na mina kona la eka Yawe TV ka YouTube channel ya Matimba Power na le ka ti-Facebook accounts to hlanya na ta Matimba Power la mi joina ka miri kona ha tlangela swinene for nkateko wungasi wa ku va na n'wina namuntlha hi ku pfuna hi hosi ni rhandza na ku khensa xikwembu eka malandza xikwembu lava nga tirhela etikerekeni titsongo na letikulu hinkwakwaku la mi yingisela ka miri kona ha tlangela swinene na tatilo Jehovha la nga riki ni ku hela a mi kotisi na ku mi hlayisa swinene namuntlha hi ku pfuna hi hosi hi yisa mahlweni dyondzo leyi hi nga kuma tintswalo ta ku yi sungula laha hi nga ku languteni eka mhaka ya ku khensa xikwembu hi sungurile eka dyondzo leyi vhiki ra hina ra vunharhu leriwani hi ku languta matsalwa lama nga kona eka Thesalonikosi ko sungula chapter 5 kona hi

twenga kuri wena u lo khoma yona swo lo vengofu ku hlekula vanwani loko nga tivi xivangelo xa ximo lexi vanga hlangana xona na hala tlelo nandza wa hosi loko ba uri ka ximo xa ku fana lexi ni xi hlamuselaka hi ku pfuna hi moyo lokwetse nga timbe ya mbeyi leswi nga riki na matimba ku swi endla switshikele hosi leswi vumbeke hi yena mutsari wa mhalamhala loko nga ri tinsimu wa tinsimu wa hi pfuna leswi vumbeke hi yena swi hlayisiwa hi yena hikuva nsovo wa yena i wa masiku hinkwawo leswi vumbeke hi hosi.